0: زوم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور نواں ہاں آ چل رہا ہے
1: ہٹا دو کھانا کھا جائے مڑ کے
2: دو بجے میں نے کبھی چیک کرنا ہوا